просто ніжно так доторкнутись, просто ніжно так доторкнутись, просто ніжно так.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

0: Абсурдчі кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурдчі кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Everybody get up.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене.

самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне, хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: сильний.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї в Аркадії». Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 0,48-740-70-10.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: України в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Подикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Таки да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всіх.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Динозавр. Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Таки да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: Оля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами.
6: 0,48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Castro. No.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фан.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
5: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Таки да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Пики, а Подикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Таки да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: Оля-ля, шершеля фаун.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
4: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і

0: одразу.
1: Можеш конкретніше?
0: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
2: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
2: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: людей.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Таки да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
6: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
7: Та ти що?
6: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
7: Що ви говорите?
6: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
7: Такі да.
6: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
7: Оля-ля, шершеля фаун.
6: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
8: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. I

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-50-10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Сьогодні ми будемо говорити постаю на дуже цікаві теми, на теми, що стосуються культури, пам'яті, в тому числі Одещини, яка є не просто морем, гумором та курортною романтикою, якщо говорити про Одесу, або про певні, знаєте, степи, виноробство, про якісь історії різних народів, які переповідали, але не перевіряли. Одещина – це плавильний котел культур, це прикордонна земля, де український степ насправді зустрічається з балканськими, молдавськими, гагаузькими, болгарськими ритмами та ще з багатьма іншими національностями. І сьогодні у нас в гостях співачка, акторка, дослідниця фольклору Мар'яна Садовська, яка у своєму новому кросовер-проєкті «Музичні меридіани України» взялася розшифровувати складну звукову карту Буджака. Разом із відкриттям свого цифрового архіву пані Мар'яна повертає Одещині її справжній неколонізований голос. Пані Мар'яно, вітаємо вас у нашому просторі на Першому міському.
2: Вітаю, дуже приємно бути тут.
1: Отже, знаєте, я прямо з самого початку привідкрию завісу. Пані Мар'яна сьогодні навіть встигла поподорожувати Одещиною. Розкажіть, які ваші свіжі емоції після подорожі, що встигли побачити все, знаєте, з присмаком літа, вже з першими осінніми відголосками, як живе Одещина?
2: Так, сьогодні і вчора я мала можливість, мала щастя долучитися до поїздок українського пену. І це дуже особливі подорожі від початку великого вторгнення Росії в Україну. ПЕН України почав організовувати поїздки в прифронтові регіони, в деокуповані регіони, в маленькі села і містечка, які поза нашими великими Київ, Львів, Харків. І головним чином, даруючи бібліотекам книги, підтримуючи громаду, обмінюючись розповідями, як живеться людям, наприклад, не деокупованих землях, а як що потребують, які є потреби. І я дуже багато чула про ці подорожі. А оскільки я до 22-го року теж дуже багато їздила в прифронтові зони, теж з гуманітарною допомогою, але теж з виступами, піснями, майстер-класами, я страшенно хотіла долучитися. І от мені така нагода випала саме на Одещині. І скажу вам відразу, я зворушена до сліз. Ми були в кількох селах, і мені було важко важко сказати, що це село. Так гарно все зроблено. Такі прекрасні бібліотеки, такі прекрасні школи, ліцеї. Так гарно все обладнано. Але що найважливіше, такі неймовірні люди. І сьогодні, і вчора ми бачили жінок в основному. Жінки-сподвижниці, які працюють, які гуртують навколо себе громади, які добиваються коштів на ремонти і переобладнання, щоб бібліотека ставала місцем зустрічей, місцем проєктів. І це так надихнуло, що я от зараз вам говорю і маю
1: сироти по шкірі.
2: Так, тому що це просто особливо, знаєте, я живу в Німеччині вже багато років. І от навіть коли я кажу своїм навіть друзям, які знають про Україну багато і які цікавляться, які підтримують, які з нами, все рівно, коли кажеш, я їду в Україну, все рівно для них це таке відчуття, ніби я їду на нуль, в зону бойових дій. Тобто дуже важко людям все-таки на Заході уявити собі, наскільки тут вперто триває прекрасне життя, наскільки, культура розвивається, наскільки люди не здаються і супереч щовечора оцьому щонічному терору все рівно живуть і дбають про культуру. І про так, це надихає.
1: Мені дуже радісно, що є люди, які не страшаться, якби приїхати подивитися на все це. Є волонтери, є політики. Ну вони, ви правильно підмітили, вони більш такі великі міста приїздять зазвичай там з охороною, але все одно вони бачать, в принципі, навіть перебуваючи з дипломатичною місією, що місто живе. Це ж не показне. Там тут каву в кав'ярні п'ють, тут люди гуляють, тут дитина пішла там з самокатом. Це ж не просто якісь актори поруч пробігали. Вони бачать, що життя триває. Це саме тому, що це сприйняття відстані. Так? Коли ти бачиш новини, вони тобі показують, що найгарячіше і найстрашніше – вбивства, обстріли постраждалих, зруйновані будинки. Це варто показувати, але вони не будуть показувати, як бібліотека, знаєте, прийняла сьогодні книжки, і як в цьому хабі, навіть у маленькому селі збираються люди для того, щоб почитати і обговорити якусь книгу, яку обговорює весь світ. І українське видавництво під обстрілами її видало, а пен довіз, а потім люди зібралися, щоб обговорити і сказати, що той герой, а він поганенько та й прописаний, пані письменниця, так? І все це під час війни. Таке і, теж буває.
2: І це чудесно, і що мене дуже здивувало, що дуже мене потішило, це, що люди кажуть, що є велике запотребування в україномовних книжках, і що бібліотеки помаленьку позбуваються російської спадщини. Але теж, яка радість була бачити і отримувати англомовні книжки. Ну, я собі такого не могла ще кілька років тому уявити, що люди радіють, ой, нас так просять англомовну літературу. Прекрасно. Тобто це мені дає дуже багато надії.
1: Пані Мар'яно, ваш проєкт, давайте про нього. «Музичні меридіани України». Він фокусується саме на спадщині Бессарабії.
2: Так, ну, ідея цього проєкту була у мене вже дуже давно, ще до повномасштабного вторгнення. Знову ж таки, живучи в Німеччині, нам, всім українцям, українкам, дуже важливо протистояти оцим російським наративам, які всюди, де тільки можна, просочуються у всі сфери життя в Німеччині. І один з них, що ми, українці, ми такі людожерні націоналісти.
1: О, Боже.
2: І це, ви собі не уявляєте, тобто нам здається це абсурдом, але воно дуже закорінене і дуже, ну, російська пропаганда працює дуже активно і успішно.
1: Угу.
2: І от мені завжди хотілося, ну, все, що я роблю, робити в таку напротивагу, протиставляючи. І я от пригадую, вже в 2014 році, коли я їздила навколо Маріуполя і відкрила для себе грецьку культуру греків Приазов'я, яка я була вражена. От. І я ще багато років тому їздила Бессарабію, їздила Буджаком. Я знала, що це, власне, така насичена різними мовами, різними культурами територія України, що це дуже цікавий регіон, де вони співживуть, перетинаються, але одночасно зберігають кожний свою відмінність і свою традицію. І я вже багато років тому організовувала таку експедицію на Бессарабію, а зараз мені особливо хотілося повторити з огляду, власне, на те, щоб могти презентувати в Європі оце наше багатокультурне багатство України. І минулого року нам вдалося такий проєкт організувати спільно з німецькою організацією, з якою ми дотичні, з моїм чоловіком Андре Ерленом, але також з Центром сучасної культури в Дніпрі.
1: Угу.
2: І також у співпраці з платформою традиційної музики «Рись», а саме з Артемом Целіковим, який сам є з «Арцизу» і теж зараз десь в дорозі сюди в Одесу, і з його проєктом «Так звучить Буджак». І це така була зустріч любителів, дослідників, дослідниць. І ми їздили селами. Власне, Артем Целіков пропонував нам дорогу, бо він же трошки більше був в темі. От, і мені теж дуже хотілося не лише записати давні пісні і давну традицію, але теж уможливити таку зустріч музикантів, котрі займаються в сучасній музиці. Наприклад, з нами був такий молодий музикант Марко Медведєв, який займається електронікою. з музикантами, які живуть в селі і грають, власне, традиційну музику. Щоб відбулася от така зустріч на різних рівнях. Так. Мені, вся моя робота завжди була пов'язана з тим, як, зберігаючи і опікуючись джерелом, все-таки творити музику сьогодення. Тобто не лише робити музейне збереження, це теж важливо, але все-таки давати нові поштовхи. І тому мені так залежало, щоб була, власне, зустріч традиційних музикантів і музиканток, і сучасних. І ми їздили понад 2 тижні. Ми були в селах, де живуть молдовці, де живуть роми, де живуть гагаузи, де живуть болгари, де живуть албанці, що для мене було відкриттям, я не знала про це. От, і як в результаті у нас були 2 покази, один був в Дніпрі, а один був в місті Кьольн в Німеччині на великому фестивалі. Ми, власне, показали цей наш проект. І я його назвала «Музичні меридіани України», бо мене завжди дуже надихала одна легенда з Австралії, корінного населення, народу Австралії. І вони вважають, що наш світ був створений співом, і що весь світ якби зітканий з таких меридіанів, з пісень.
1: І що легенда,
2: це,
1: так?
2: Це дуже надихаючі легенди. Оце наші предки виспівали все, що існує, і кожен з нас повинен пройти дорогою оцих, якою йшли наші предки, і теж виспівати, навчитися цих пісень і продовжувати їх виконувати, і таким чином продовжується існування світу. І мені здається, що це дуже надихаюча легенда, і, власне, дуже хотілося оце різмаїття українського буджака і оцих музичних меридіанів дати можливість, щоб бути багато людей про них довідалися.
1: Так? Бути почутими, підсвітити їх. Ви знаєте, ви дослідниця. Дослідниця – це не просто слухати, так? Це щось вишукувати, це чути щось більше, ніж пересічні люди. І коли ви слухали цю музику, коли ви їздили, коли ви записували, чи вразила вона вас? Тому що, от, знаєте, ну, по-перше, навіть не з цього, давайте зараз, перед цим є попереднє питання. Ви мали змогу поїздити, почути різну музику, пожити в різних країнах. І українці кажуть, що ми співоча нація. Чи правда це так? Чи правда, що Україна і пісня так пов'язані, як ми маємо оцю, як кажемо, що пісня – наша ідентичність?
2: Це правда. Я не прихильниця говорити, що ми абсолютно унікальні і єдині, бо кожна культура унікальна і єдина. Але те, що важливо зрозуміти, і особливо зараз, це, ну, і цього я навчилася у дослідників, дослідниць української традиції, це розрізняти справжню, те, що називається автентичну нашу пісню чи музику, із тим продуктом колонізації Росією, який нам дозволяли і підсовували, і це оця, те, що ми називаємо шароварщиною, це оцей примітивний кіч.
1: Так.
2: І я, на жаль, бачу, що він просочується, що далі навіть, ну, часто люди, просто не знаючи справжнього цього багатства і коріння, звертаються те, що зверху легко отримати, і це, власне, такі версії, ну, досить примітивні зразки цієї музики. А говорячи про буджак, то найбільше мене вразило, що це жива культура. І я дуже рада, бо завтра на презентації в Одесі у нас будуть не лише бабусі, бо, знаєте, є така тенденція, що традиційна музика – це бабусі, бабусі вмирають, все вмирає. От є така трошки нарація. А в нас завтра будуть, по-перше, молоді люди, і в нас будуть діти. І це для мене було... На жаль, наші старші співаки і співачка не змогли приїхати в Одесу з огляду на здоров'я, ну, бо люди в віці, вже біля 90 років, але їхні голоси завтра будуть звучати. І оце, що традиція не перервалася, мені здається, що це чудо. Теж з огляду, ну, я кожного, кого ми зустрічали в кожному селі, я питалася, а коли можна було вам розмовляти власною мовою? А коли можна було вчити молдовську чи албанську мову? І відповідь була завжди така сама – після незалежності України. Тобто саме з приходом незалежності України люди отримали можливість відкрито берегти і вчитися власної мови і культури. І це для мене було, ну, бо до цього все, до цього все було російське. Це було для мене шок.
1: Шокуюче, що люди, вони все це зберегли, вони все це пронесли, вони все це, знаєте, як я весь час згадую ті, під час окупації Херсону, ті закопані прапори у землю, в банках, які закопували, тому що, щоб не дістався окупантам, а потім діставали і казали, це буде в мене тепер реліквія сімейна, вона буде передаватися. Отак і тут. Люди співали, люди несли, люди передавали від бабусі до доньки, до онучки, от як ви кажете, але при тому вільно і спокійно про це говорити, про це от якось зберігати, систематизувати, чи взагалі звернутися до влади і сказати, нам треба зберегти. У нас зараз буквально шкода, що, звісно, є така новина, що в нас були видані різними мовами різних народів і для різних регіонів такі самі підручники для дітей, вони, на жаль, згоріли після атаки окупантів, так, але все одно держава на це виділила гроші, і ми зробили це саме для того, щоб підтримати різні нації. І отут ми розуміємо національності, тут ми розуміємо, що, от як ви сказали, пані Мар'яна, це можна робити зараз, вільно говорити, просити, наголошувати на важливості. Одну секунду передам вам слово щодо цього. Ви сказали, завтра на презентації, я хочу сказати, де ж завтра. Завтра буде саме про все, про що ми зараз з пані Мар'яною говоримо, все це можна почути, побачити на власні очі під час фестивалю літературного «Порт». 19:15 музичні меридіани України. Це у дворику нашої Одеської національної наукової бібліотеки. Приходьте, там буде ввечері от саме така унікальна з Рудзинкою музична програма, програма пам'яті і взагалі нового звучання для вас. Так.
2: Те, що ви почали говорити теж про владу, яка підтримує, от, навіть от сьогодні в мене було досить таке сумне порівняння. Отут Одещина близько, де ми їздили, я бачила ці прекрасні села, прекрасні бібліотеки і людей з жінок, в основному з подвижниць, які все це відновлюють і роблять. Настільки, проїжджаючи через села молдовські чи болгарські, трошки сумніша картина. Тобто, знову ж таки, все тримається на плечах сподвижників і сподвижниць. От завтра і вже сьогодні приїде в Одесу, долучиться Микола Лупан, Ніколай Лупан з села Фурманівки зі своєю дружиною Ніною. То вони всупереч усьому зберігають, зробили, організували маленьку музейну кімнату, де вони прямо на смітниках і горищах вишуковували предмети, ну, мистецькі предмети з побуту народного, строї. Вони створили колектив серед діточок, з якими співають, і ми тих діток прекрасних теж записували. Вони створили колектив з дорослих. Тобто от і все це робиться, ну, фактично на волонтерських засадах. І дуже часто в різних селах ми чули такі сумні два зауваження. Відчуття, що ми Україні не потрібні, це мене, звичайно, найбільше боліло. І мені дуже здається те, що саме таким проєктом, і саме, наприклад, тим, що вони завтра буде цей проєкт презентуватись в Одесі, це теж знак неправда, потрібні, дуже потрібні. Ми є одна країна, яка бореться проти жахливого ворога і знищення. От. А друга річ, що все-таки розповідали нам люди, що при владі досі залишаються ті, котрим Україна не потрібна, котрі радо би зустріли знову росіян тут, і котрі не те, що не допомагають, ставлять перепони.
1: Ну, виходить, що і зараз все ж таки боротьба продовжується за самоідентичність, і саме за те, щоб її зберігти, ідентичність корінного населення, яке там живе, яке робила це роками, десятиліттями, і зараз, виявляється, бачите, десь дійсно, от я бачу, як новини загальнонаціонального так характеру, але бачимо, що на місцях, що досі, отут вже на місці, воно проявляється. І будемо сподіватися, що дійсно це зміниться, і на це, в першу чергу, також треба звертати увагу і допомагати цим людям. Так,
2: так, та щоб люди не відчували себе відірваними і десь далеко, і нікому не потрібними, щоб вони мали почуття присутності і дотичності.
1: Скажіть, будь ласка, пані Мар'яна, як взагалі в проєкті, ви сказали, сучасне, намагалися об'єднати з історією, з традицією, з пам'яттю? Як музика така автентична, автентичних співаків чи співачок могли взагалі поєднатися з певними якимись джазовими елементами чи композиціями електронними, як ви кажете? Як це взагалі спрацьовує? Як чують це сучасний музикант? Бо я тільки слухач, я не музикантка, розкажіть нам.
2: Ну, я працювала в основному з молодими людьми, і мені дуже залежало на тому, щоб заохочувати їх. Знаєте, я часто повторюю на майстер-класах, що почуйте, що в цій музиці, в тому співі є для вас важливе, що вас зачіпає, де ви відчуваєте зв'язок. Бо це пісні, які передавалися там століттями. І кожна людина, яка їх виконувала, додавала свої якісь нюанси, свої переживання. Тобто я часом навіть так жартуючи кажу, що добра традиційна музика – це як добре настояне вино. Воно дуже багате. Воно... І коли ми починаємо наш діалог з цими давніми піснями, то, власне, це має бути теж розмова. Це, я завжди кажу, це не просто береш якусь, скажімо, народну пісню і її аранжуєш в стилі джаз. Ну, для мене це так не працює. Це має бути розмова, це має кожна людина дуже особисто, дуже персонально знайти, що в цій пісні промовляє саме до мене. І коли ти це почуєш, ти починаєш могти виконувати таку пісню. Я теж дуже люблю повторювати слова Федора Олександровича Роздобари, села Кричківка, це на Полтавщині, це таке село, ну, це джерело, це криниця така, всі, хто займається традиційною музикою, всі співають музику з цього села українського. І от Федір Олександрович завжди повторював на такі мої питання, як працювати з піснями давніми. І він казав, що, і я це повторюю завжди, що пісня – це як твоя кохана, ти її носиш в серці так довго, що ти знаєш, як її виконувати. Тобто для мене це, от, власне, це треба закохатися і так довго шукати, аж пісня до тебе заговорить. Це поетично, але так воно є. І я, власне, я заохочувала, щоб кожен, наприклад, ну, щоб кожен з наших учасників і учасниць з Дніпра, щоб кожен шукав. Ми збиралися вечорами і розмовляли, а що ви сьогодні пережили і про що ви хотіли б поділитися в своїй творчості? Про що ви хотіли б розповідати далі? Що було сьогодні для вас найважливіше? І так, отак ми створювали наші програми. І тут додам ще одну цікаву річ, яка для мене теж була дуже важливою, важливим переживанням. От завтра в Одесі можна буде почути неймовірну, талановиту молоду співачку з села Крутоярівка, Магдалина Паскар. І Магдалина не лише записувала пісні свого села, своїх бабусь, прабабусь, і співає, виконує румунською мовою, але Магдалина також творить її власні нові пісні. Тобто, знову ж таки, це оця традиція, яка не є лише законсервована, це жива традиція. Вона далі розвивається, вона росте. І Магдалина творить як українською, так і румунською мовою. І я, на мою думку, це дуже особливі твори. І я страшенно рада, що їх можна буде завтра почути. Але також теж хочу обов'язково, бо це... Ці люди, це такі, знаєте, це були особливі зустрічі з цими людьми. Це була Анна Харгерлі з села Старі Трояни, Гагаузького села. Жінка, яка... Мені дуже шкода, що вона відмовилась з огляду на здоров'я їхати, бо це джерело сили, енергії, радості, попри її вік і стан здоров'я. І вона також, вона нам співала гагаузькі давні пісні. Але вона також співала пісні, які вона сама створила. І це такий цікавий феномен. Тобто, бачите, ну, для мене це оце підтвердження, що традиція живе. І завтра можна буде почути голос Анни Іллінічної Харгерлі.
1: А пані Мар'яно, коли ви збираєте ці матеріали ще до того, як вони йдуть саме в роботу, в переосмислення, ви зберігаєте їх в архіви? Я бачила, що у вас є такий величезний проєкт, який ви презентували світові, ви дали змогу послухати понад 1500, так, там є записів, і що всі ці записи, вони оцифровані ще з давніх, ще касет, які у вас були, де ви досліджували ще з диктофоном, мабуть, або з певними такими ще нашими
2: прадавніми
1: гаджетами, так. І ви не тільки все це зібрали, систематизували і ще надали доступ. І я так розумію, що і досі все, що ми чуємо, ви все це записуєте, зберігаєте, воно нікуди не дівається і є вашим таким архівом, вашим і нашим всіх українців архівом пам'яті.
2: Так, мені це страшенно важливо. Я тут додам, що я все-таки в першу чергу сама музикантка, композиторка, виконавиця. Тому от ця дослідницька діяльність – це моя любов. Я ніколи не вчилася, на жаль, ніколи не вчилася на етномузикології. І це завжди було таке, це була якась потреба, яку я не до кінця часу могла пояснити. Ну, це любов. От. І тому, так, тому я їздила в експедиції часто сама, часто, власне, з тими позиченими диктофонами, з касетками, потім міні-диски, потім їздив зі мною мій чоловік, який є німецьким режисером Андре Ерлен, і вже тоді ми знімали якісь відео. І все це зберігалось в мене вдома, і зберігалось, і мене серце боліло, тому що в мене не було ані ресурсу, ані фізичного, ані матеріального, щоб якось щось з тим зробити, але я розуміла, що це скарб, і я не маю права його тримати. І тут мушу сказати, що коли почалось велике вторгнення, в Німеччині пішла така хвиля підтримки, і до мене звернулася одна театральна ініціатива, і мені запропонували, сказали, що хочуть якось підтримати Україну, готові, щоб я написала якийсь проєкт, бо вони от хочуть підтримати. І я зрозуміла, що це цей час, і написала проєкт оцифровування оцього всього архіву. І звернулася до теж дуже чудового музиканта Юрія Йосифовича зі Львова. І, власне, Юрій Йосифович не лише оцифрував весь мій величезний архів, але й, власне, допоміг його структурувати, усистематизував. І таким чином ми працювали дуже довго, це далі продовжується, бо в мене Юрій часом на мене трохи злиться, бо я постійно кажу, в мене ще є записи з Херсонщини, ще треба додавати.
1: Знайшлися.
2: Так, так. Але це просто дійсно унікальні зараз речі, бо деякі села зараз в окупації, наприклад.
1: А тут давайте оговоримо те, що ми почали з того, що ми говорили про Бессарабію більше, так, в рамках проєкту, саме про Меридіани, коли говоримо, але тут, якщо говорити про архів, це ж не тільки Одещина, це вся Україна, так?
2: Це Полтавщина. Ще на
1: побувати, та це
2: Донеччина.
1: Різні географічно куточки, і яких вже якісь в окупації, якісь вже може і навіть не існують вже села. Так,
2: мені дуже шкода, наприклад, я дуже мріяла потрапити в албанські села, котрі є на Запоріжжі. Це вони зараз під окупацією. І що цікаво, от ми були тут в Буджаку, село Каракурт. І там живуть теж частково албанці, і це неймовірна історія. Бо нам розповіли, що вони їздили в ці свої, в Україні є наче 4 села албанських. І от вони їздили в ті села на Запоріжжі і від них вчилися своїх давніх албанських пісень. Угу. І таким чином вони їх зараз співають, музику і пісні виконують в Каракурті. Натомість ці 3 албанські села зараз під окупацією. Тобто таким чином от ця культура знову ж таки має шанс зберегтися, бо ми не знаємо, що буде після деокупації. Я не встигнула туди поїхати. Я планувала в травні 22-го року їхати, власне, до греків Приазов'я. Я дуже мало змогла поїздити Донеччиною, якраз встигнути ще. Але я не одна, є багато дослідників, дослідниць, і зараз дуже, мені здається, що зараз пішов оцей рух цифровізації, і люди відкривають свої архіви, бо мені здається, дуже важливо, щоб це був такий відкрите джерело, щоб кожен, хто прагне, міг напитися з цієї криниці.
1: Ну, знаєте, і... для мене це такий певний такий щит пам'яті, який він який, от знаєте, він рятує культуру, рятує від фізичного знищення, тому що чим більше людей збереже, прослухає, пронесе, десь воно відгукнеться в різних сферах культури та мистецтва, і це збагатить і ту саму культуру, і людей мистецтва. В Україні зараз багато чого оцифровують, будівлі оцифровують історичні, тому що може пролетіти бомба або ракета, і будівля не стане. Звісно, архіви музеїв, вони сховані в сховища для того, щоб не згоріти і не зникнути. Але щось те є. І от археологічний музей теж свою спадщину оцифровує. Все переходить в такий певний електронний формат, але це важливо. Важливо, тому що на все це можна подивитися, не тільки про новини, про які ми згадали, які бачать німці поруч із вами, або пропаганду, так, і певні наративи від пропагандистів. Вони можуть подивитися, як виглядає Україна, як вона звучить, як вона, що вона творить, що творили наші митці, що роблять зараз. До речі, там же у вас у записах не тільки музика, там же ж і розмови, розповіді. Так, і розповіді.
2: Так, я саме хотіла це сказати, що я не робила купюр, тобто я не вирізала лише пісні, а просто, ну, насправді я просто вилила все, що знімалося. І мені дехто з молодих людей казали, що так гарно, бо таке враження, ніби сам їздиш в експедицію. Бо це, розумієте, коли зустрічаєшся з людьми, котрі зберегли для нас оці давні наші пісні, то там важливо все. Там важливо, як вони говорять, що вони говорять. Я завжди кажу, я навчилась набагато більше, ніж просто ноти і слова. Я перейняла якусь таку, ну, мудрість, яка стала опорою і сенсом мого життя. Але теж, звертаючись до цього поєднання давнього і сучасного, мені би дуже не хотілося, щоб про нас, про Україну, думали як про таку фольклорну країну. Мені дуже... І це в Україні, власне, не характерно, бо в Україні завжди дуже легко поєднується авангард і традиція. У нас немає оцього такого чіткого поділу, який, наприклад, є частково, наприклад, в Німеччині. Uh-huh. От в Німеччині от або є десь якась суперсучасне, нове, експериментальне, або традиція, яка, ну, так десь трошечки на нижчому щаблі. Немає оцього співжиття і зустрічі того, що давнє, і того, що дуже сучасне. А так працюю я, і мені дуже хочеться, щоб власне, що я кажу, що мені дуже хочеться, щоб всі могли черпати з криниці і творити. І одночасно, щоб теж, ну, наприклад, ми як записували, то нам питалися, а ми будемо мати доступ до цих наших матеріалів? І, звичайно, казали, так, все буде доступне, щоб ваші онуки, ваші діти теж могли вчитися,
1: так, побачили.
2: Щоб це не було лише тільки там для дослідників і дослідниць.
1: Пам'ятаєте, колись дуже важливо було для наших бабусі, дідусів потрапити в телевізор, що мене покажуть. Але ж вони не знали, що там сотні людей, там, ну, тисячі подивляться. А якщо зараз сказати їм, що вони потраплять до Ютубу і їх побачать мої мільйони, то це взагалі для них зірковий час і насправді можливість сказати своє слово світові і залишити щось отаке історичне по собі, окрім свого життя, окрім своїх дітей і онуків. До речі, у нас, пані Мар'яно, ну, ви спостерігаєте, ви сама пишете, оранжуєте, співаєте, досліджуєте, ви знаєте, але я скажу для наших глядачів і слухачів, ми знаємо, що в Україні спочатку повномасштабного вторгнення відродився інтерес до свого, до та автентичного, до народного, ну, тому що певні шори спали, а ми почали шукати, що в нас відібрали, а що ми могли б використовувати всі ці роки, чому нам казали, що це наше, а воно виявилося не наше. Але на мою таку дилетантську думку, трошки сталося, знаєте, таке нівелювання. З'явився такий трошки поверхневий етнопоп, який він, ну, трошки став терапевтичним в цей важкий час, трошки такий мобілізаційно підтримуючий дух, коли співали і там ех, козаки, ми ж там от усі. Але скажіть, чи на вашу думку, чи не час цьому вже якось, знаєте, як на хвилі моди і запиту трошки вже піти в історію, щоб не руйнувати смак до культури всередині, смак до історії і саме не спускатися до тої шароварщини, про яку ви сьогодні згадували?
2: Так, мені здається, що шароварщина навіть тут страшніше, ніж оці, ну, як кожна музика, є добра популярна, добрий поп і посередній поп. Є добра класична музика і посередня класична музика. Тобто тут навіть не стилістика важлива, тут важливо майстерність, як це зроблено, і чесність, як це зроблено, що це, власне, не аранжація, щоб продати більше записів, а що це такий трепетний підхід і діалог з власною культурою і традицією. І мені здається, що чому я кажу, що шароварщина небезпечніша? Бо це починається з виховання. Тобто, щоб зрозуміти і відчути власне свою дотичність до української культури, це починається з дитинства. І коли дітей годують отими пластиковими віночками, ну не годують, а представляють таку лялькову несправжню Україну, ці діти виростають з таким почуттям. Ну, я принаймні зустрічала людей, які потім трошки соромляться. Ну, це таке, це не моє. І мені здається, що тут дуже важливі проекти, які показують, який насправді український стрій. А яка українська пісня? А яке українське голосоведення справжнє, а не оце таке, власне, фольклорне? А які інструменти музичні існували? А як на них гралось? Тобто, мені здається, що це дуже важливо, щоб це було, власне, вже в едукації. Але я мушу вам сказати, що я чомусь не боюся. Знаєте, це як от коли пружина була стиснена, зараз вона так розтиснулася. І от, ну, я спостерігаю дещо з боку, і коли приїжджаю в Україну, але я справді бачу, є дуже багато колективів, рок, поп, джаз, які вже сміливо черпають з традиційної музики. Дехто робить це краще, дехто гірше, але це вже пішов процес, це буде підґрунтя до тих геніальних речей, які будуть виростати. А ті такі більш-менш не зовсім вдалі, вони будуть зникати, це ж завжди так було. От, а що теж мене дуже тішить, от щойно ми були з чоловіком, ми долучалися до ініціативи відбудови будинків, зруйнованих росіянами на Чернігівщині. Це такий інтернаціональний будівельний табір «Інбуд» при NGO «Repair Together». І багато молоді, і молоді українці і українки вечорами співають давні пісні. І це люди з міст. І одна дівчина на моє питання, чому ти співаєш? Вона просто мені відповіла словами, які я дуже часто чула від наших бабусь. Бо мені пісня зараз допомагає перейти через цей важкий час. І я зрозуміла, Боже, все добре. Це ніякий наплив не дуже якісної попси нічого вже не знищить. Все добре. Воно просто, це нормальний розвиток.
3: Ну, так, то колись, коли були введені певні квоти на українську музику, на наших теле- і радіоканалах, казали певні критики, а що ми будемо ставити? В нас немає стільки музики. І виявилося, що вся ця музика, вона була, жила, але вона не звучала в етерах, вона просто зазвучала. І так, я згодна з вами, вона різна, вона є така досить проста, є досить така, ну, пересічна, але з часом ми розуміємо, що зростають артисти, які молодь, вони не бояться використовувати якісь давні інструменти чи інструменти різних національностей, що проживають. До речі, щось зустрічали цікавеньке під час подорожей? Таке, що тільки притаманне, от і побачили тільки тут, в регіоні, до прикладу.
2: Ну, тут, звичайно, оцей вплив балканської музики, це прекрасні ритми, нерегулярні, які дуже рідко, ну, в Україні, фактично, в інших регіонах України не зустрічаємо таких, таких ритмів, як там 7 четвертих, чи там 9 четвертих, ну, тобто, це дуже складні речі, от, і також мене дуже зацікавив, наприклад, спосіб голосоведення, власне, в болгарських селах, чи от, власне, в гагаузьких, що це, знову ж таки, зберігся оця притаманна саме балканському співу, болгарському співу, техніка співу, це прекрасно. От, так що так, тут є дуже багато унікально, і воно ще Мало того, збереглися танці. До того теж вертається в Україні. Молодь починає збиратися і танцювати оці всілякі, там, я не знаю, зараз голубки, ну, ці давні танці.
3: Так.
2: А тут в Буджаку це просто це багатство, починаючи від хори і кадиджа, і це все, і це знову ж таки живе. Люди танцюють, люди знають, які рухи. От і мені
3: вони не перенавчаються, вони просто знають.
2: Це вони знають. Це так танцюється на зустрічах, на день народження, на весіллях. І мені би дуже хотілося, і це дійсно теж унікальні речі. Вони лише тут, в Буджаку, можна таке зустріти. І мені би дуже хотілося, щоб воно власне розцвіло. І було запотребовано всюди в Україні.
3: А мені дуже подобається, що є така можливість от прям завтра вас почути в певні от такі цікаві моменти, тому що я спостерігаю за взагалі за людством, яке пішло в цифровізацію, в усі ці моменти комп'ютеризації такому іншому, і побачила, що є величезний сплеск до якихось певних нових звуків. Я пам'ятаю, я дивилася цілий фільм про оранжування такого досить популярного серіалу по всесвіту «Зоряних війн», «Мандалорець», який має назву, і там композитор для того, щоб знайти отой якийсь космічний звук, він знайшов якусь народність, чи то африканську, чи якусь, де якась така була духовий інструмент, який видавав звук, від якого, там він прозвучав в тому відео, від якого в мене, знаєте, якісь змії полізли отак от за шкіркою, якийсь він такий трубно, такий підшкірний такий, і він поклав його в основу аранжування. Ми чуємо сучасний на комп'ютері в більшості своїй зроблений серіал, намальований. Так, але ми чуємо цей прадавній інструмент, і нам здається, що він має якесь надкосмічне звучання. Так само, якщо говорити там про українських наших виконавців, коли там виступає Даха Браха, і люди чують, вони думають, боже, та це ж таке, та це ж наше, та неправда, та це ж видумане. Там можна ще декількох згадати. Розуміємо, що люди хочуть, але, звісно, все ж таки, знову підкреслюю, не хочеться, щоб це перетворювалося на використання як певний важіль, як це буває на Євробаченні, де певні просто в моменті включимо народність і виступає в моменті артист. Не, я не про українців, про різних, ви ж знаєте, там є різні такі, прям видно, як давайте тут включимо от народну складову. І вона, так, знаєте, як латка іншого кольору на одягу. От прям видно, що вона тут неприродня. Хочеться, щоб воно от відбувалося саме як в меридіанах оце поєднання.
2: Це довгі, важкі процеси. Я це теж спостерігаю, наприклад, я живу знову ж таки в Кьольні, в Німеччині. Кьольн є дуже багатокультурним містом, є дуже велика еміграція турецька, є дуже велика еміграція курдів, Ірану. Угу. Музиканти, які живуть і працюють в Німеччині, але мають інше коріння, і кожен з нас вносить, власне, в оцей розвиток нової музики оці елементи традиції. І просто комусь це вдається краще, комусь гірше. Хтось працює більш поверхнево, власне, наклавши якісь електроритми на спів традиційний, а хтось шукає нові форми, і це просто довгі процеси. Я, наприклад, мала дуже цікавий проєкт з музикантом. Він польського походження, він живе в Берліні. Макс Анджеєвський, і в нас був такий проєкт, що я йому висилала записи бабусь з українських сіл, спів, а він написав музику для невеличкого камерного оркестру, в якому були різні теж дуже дивні інструменти, бо були давні інструменти, але були теж контрабас і барабанна установка, і для мого голосу, і це були суперсучасні композиції на основі українських давніх пісень. Причому, наприклад, він дуже відчув, власне, серцевину. І він не просто, ці пісні не просто накладалися на якусь дивну музику, а він просто дійсно відчув, якби, джерело, чому така пісня співалася, коли вона співалася, і неймовірним чином поєднав, зробив свої композиції. І от мені все це є. В Україні дуже цікаво працює Алла Загайкевич в такому напрямку. Тобто є, це середок. Має бути, ви знаєте, в мене мама Катерина Немира, яка, до речі, першою, як я ще була дитиною, мене повезла, власне, в Буджак. Тобто звідти я і знала, що там є от такий цікавий регіон. Мама мені завжди повторювала, одна людина нічого не зможе. Має бути середовище, і оце підґрунтя, і з цього середовища будуть виростати оці Моцарти, Бетховени, Леонтовичі, Барвінські.
3: А у нас із вами, друзі, є така можливість. Ще раз повторимо, так, пані Мар'яна, з музичні меридіани України о 19:15 у суботу 5 вересня почути музичний перформанс пані Мар'яни Садовської та митців і мисткині з Бесарабії, які вже під'їжджають до Одеси з різних куточків, і вони готують для вас унікальну програму, яку почути можна просто на власні вуха. Це теж один, знаєте, з таких важливих моментів, які всі проходять повз. Коли ми чуємо цю музику з навушників, це одне. Коли ми чуємо живу музику, це сприйняття не тільки вухами, а взагалі тілом і шкірою, і всіми відчуттями, які подарувала нам, людям, природа. Оце все треба почути, для того побачити, це ж скільки органів чуття задіяно в моменті. І все це прямо в Одесі, не треба нікуди їхати окремо чи подорожувати. Це тут, у нас із вами, музичні меридіани України.
2: Ще під час фестивалю, літературний фестиваль «Порт».
3: Так, це Одеська національна наукова бібліотека на Пастера 15. Приєднуйтеся. І це безкоштовно, до речі, це дуже важливий теж момент. Дуже багато фестивалів в Україні різного, музичних, літературних, мають якісь вхідні білети. Насправді, на «Порті» ви можете абсолютно безкоштовно побувати на всіх локаціях. Єдине, що просять організатори підтримати реабілітацію наших військових. Ну, це все вже дізнаєтеся детальніше на самому фестивалі.
2: І це святе, бо все, що ми робимо зараз, повинно бути для підтримки наших військових.
3: Я дякую вам, дякую пані Мар'яна за те, що знайшли хвилинку побувати сьогодні в нашій студії, поділитися саме вашим досвідом, вашими емоціями, за те, що робите і зберігаєте пам'ять про українців, про їхню культуру і музику, і все, що, от знаєте, забулося, знаходите і надаєте не просто можливість почути, а ще й скористатися і далі робити цю пам'ять більш поширеною і нас, українців, більш впізнаваними. Дякую вам ще раз. Нагадаю, що із нами сьогодні у студії була Мар'яна Садовська, співачка, акторка, композиторка, аранжувальниця, музична драматургиня, викладачка, фольклористка. Отака у нас творча людина. Пані Мар'яна, дякую вам. І з вами був проєкт «Код доступу». Я Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
0: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами. 048-740-7010.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.